0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nanok FM, Ullok Unnuaklu.
2: Love you, I love you, I love you, I love you.
3: Selfie. Nanok FM.
4: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
5: Så bare med julep 1999. Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Samikili masahut.
1: Sa pami, iulip nit niyan iti imimersok. Kulisi matluni siya tilaktaksin natluni. Ulukot kulinik unu amilu afinak pingasunik yes ang atin nakakpok. Ano ka kuya sik si kunsimut mitsakit afinak pingasut tunganot sukka susakak tessa.
0: Ve usik nfonuk.
1: Sundayte nit ni Yuli ifølge DMI. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.